fataitasi ina ia aroma le manara na upu mi ia e perona sua fai fawau fawau lava amene kora reisi tatou mafutanga le tatou polokalami le sa mua mua a fasina koma ia kakua whiroi fwilele